0: 잠능 잡이 아영스제 쇼바스 일고노게 라시 대충 드그능니 님나인 야나 청주부처 니시 라시 쇼제 니모 일고노게 사치하즈그나 디슈튼 첨부스 일고노게 쳔그 데 니모 몽츠 마스 디욕 다니다 Arganter jönsüm gə qırlılıngi çoğtavi argadi xularoli dayok. Arangrın gə pamatın nyamta ınvi vşibanga nyamta nzomdi çanjımdı rzimu sejim beshkavsı. Nyana gancıq tıngda serni vachungshiki rzidu pungwa arugungz gıdhuwa hoqsungz. Dani rzugungdı dematıqdı sa luqsungz gıya. Өчүң тэгэ зэрүү намгэ ыржавэ. О карэгу, ганчыг тэнтагэ ыргүн сайдан та, ганчыг тэнтагэ ыргүн сайдан та. Дэб зэрэй, гэн янсэр жгэзг. Ганчыг тэнтагэ ырынгэ самжин сайба мэнбаадан. Ырынгэ хүнүүгэ ырдуудэ хажынгэ чүнүүгэ жэнгэ. Ыргүн шэмэсэнүү ыржимцэн мэнгазг шэцгэра. Өнчен, нө сира көшкәчір дуның жәкімек. Жахиби немұнды мұзға сұчығы чүңізгі шу жәсін ши үштен жүл жәкі өк. Хыбірді көу амағы жетігі, че дәрті вара шуғчығы чүңізгі ара қамей маңын. Шуғ чөчөгі самғында дәрті нара үй маңын. Дәрің чөчізгі маңын Чу не тыңнымына? Дазири датыңи, вшеси цанын тыңнугы. Ку, аникчы нелыры? Ён не вера гун чун-чунлыгы. Мара, чу сундыгы самын штан ими. Жачара, седундыму чун-чунзыгыда, чу сун тымнымарыча. Чу, ржасыңныйна, таштаниды жема яралуңыя. Яралуңыя. Дазири датыңи, Суан дебжін, жүгінгі ананыңа пызғы тартың ұл, жүгін деманеті яралыңы бірері ұсыңызғы. Тынеда, ку апа аманеға хачын ұргай, тына штемо штакынғы мұсыңмара хачынғы ем цары. Ганчығы тыңдағы жүгін хуу пытави күрге шыра сегі жігдіңізғы дызыры ең. Елің дей чығы ұсыңсығы. Шқачаты лалың гына чави, тары садығы ұржауығы нәлі маң жорсыңсығы. Ұржауығы тұға, өчің түн жандағы тарсыл жәнзгі өнада, әрнгені ғомсыр чығы дөзгі. Нінзгі күрге ұрытың өмбей шқафтың тәне датаңы, түн есі түн жағы өчіңзгі өмірла. Ұртықшесекі пепсі. Ұржауығы олымбу ұңғап чәлі, ғанчығы тыңдасыңғы ұғокыр түнді, өчіңдігі арадығы тәлі, чама шыран жоғы нұра түгдіңсі. Дәнеді Ұржауығы. Яшы түгі, чекі апа чымна айыл, дәзі ретінің өчіңдігі. О, ұңа апа ең, ұңа апа ұштам цағы өсің ая. Дәлзіз. Ржеуғы? Штамзғара цәжізгі өнәрі. Өчіңді жүңчіңзі мінізгәрік дәндөлі. Ең жүжу. Өна, чекі ама чымна айыл. Дәзірі дейін. Өчіңгі. Ңы ама, ғаник цағы өсің ая? Дәлзіз. Дәне, ржеуғы? Лғыбірді өчіңді шкачат. Жаңмыр шәкінзгі мәрі дүн дөлі, күрге түгі жүңзім чеві көні. Шипа чүң-чүң чі, шқача жаңмыр мүші дүн чешігін. Дөзі ретіну, өчүңгі. Нүй жаңмы шәлайя. Дэна, чі чүңе кі чама пебіра. Нүй кі апа аманіға зүгізгін көрнада шыра юңнырі. Дөрі тазу, чіңгі шәнуғы шқача жаңмы өрі хитімнырі. Дәзірі шәнің, әжәлің құртың чей жүйінгі, 오종디 동이스 최숙샤기오니나 던돌이 그저 정말 희난돌이 더니다 오종더그 참아 헤비다 땅이 코 아파 아마니가 얼그이 다즈 더니 종점 고노 오종가 아마 던당스 제우가
1: 야 참다가마 초 강아 송내인
0: 다시리티노 오종가 아마 잠시 가르치그 네 참아 참 잘 속는 거 생각 나 말민 게시크 참 좀 저거 속는 이야 다시리 셴노 아제우 코스팅 제비 오총가 아마 무초도 송 세동 강인바 다슬 자우르톡 송스 다니엔 중심 고느라 오총가 아파 바크르헤 시르 펩당스 그렇게 용지 청거 중 없이 스카차 얄므르 하츠쉐쉬라다 던당노그 오총기 아파 스탐쳐도보송아 세팅잉 가초 정말게 사브르 똑송스 아제비 영치르 보총아
1: 하라 치 어르군 코우즈 세라송기 지동 세노도 오던
0: 다지리 진노 오총게
1: 나
0: 된다가 니와 첨보스 끝나요니 더 어르군 어제 송노만이 허송도 말이야. 다스리 정모 시즈. 아제오그 오총대 걸로르 고정. 아숭 정와 스토노그 그 아랍다지리. 오총대 흡을 걸로르 와위.
1: 야 대나 저런 얼뜩던 냠도 어제비 포정라 도부숭 세트 조 어플.
0: 다스리 대노 오총기.
1: 그때 나 파만 얘기 안 조그 지당나? 나 Jojo popayo.
0: Tasiri shenu. Ajeu harli argatu chembo chete. Ochunga apa amaniga azumazga mama bazganang lo choni. Ku ajevi potunga thali yaki lopta jis.
1: Ochung te ramjin nar sunji. Ajakir che yaki tang ochi yaki qnikir khipar cherjin. Ajakir che stanchi kangmang oi ta jervi lozawa chembo. 베로 자나인스
0: 코나 오제 아랍숑와 토미에 디테 삼든지 공마영 임바리